Schuberts första ouvertyr i italiensk stil med den franska radions filharmoniska orkester under ledning av Riccardo Minassi. Och nu fortsätter de med den flöjtkonsert jag talade om tidigare. Mozarts första flöjtkonsert i G-dur med Emmanuel Pajot.

Mozarts första flöjtkonsert i G-dur med Emmanuel Pajot tillsammans med dirigenten Riccardo Minassi och den franska radions filharmoniska orkester. Och nu fortsätter Pajot på egen hand med ett verk av Claude Debussy.

Debussys verk Syrinx med Emmanuel Pajot. Och nu lämnar Pajot scenen och ger plats för den franska radions filharmoniska orkester och dirigenten Riccardo Minassi. Och med dem ska ni nu få höra musik ur Felix Mendelssohns verk En midsommarnattsdröm.

Utdrag ur Mendelssohns verk En midsommarnattsdröm med den franska radions filharmoniska orkester och dirigenten Riccardo Minasi. Och nu kommer flöjtisten Emmanuel Payod in på scenen igen med pianisten Bruno Robillard för att framföra musik av Schubert.

Schuberts variationer för flöjt och piano i e-moll med flöjtisten Emmanuel Pajot och pianisten Bruno Robillard. Och där lämnar vi dem för att återvända till musik av Mendelssohn, men den här gången med en kvartett bestående av norska musiker.

Violinisten Harald Ådland, altviolinisten Nora Taxdal, cellisten Auden Sandvik och pianisten Christian Ile Hadland i Mendelssohns första pianokvartett i C-moll. Och nu återvänder vi till Franz Schubert för att lyssna på sången Memnon.

Baritonen Dietrich Henschel tillsammans med den polska radions symfoniorkester och dirigenten Jerzy Semkov. Strax här i Notturno med mig Berit Nygren efter en musikalisk signatur och lite fågelkvitter blir det musik på en text ur Saltaren i Bibeln.

Psalm 116 i Psaltaren i Bibeln uttrycker tacksamhet till Gud. Det här var en tonsättning av den från 1600-talet av Michael Pretorius och med barockensemblen Cardinal Complex under Jonas Gassmans ledning. Lite äldre är den här musiken av Luis de Narváez.

Hopkinson Smith framförde musik för ett spanskt stränginstrument som liknar lutan och som heter vihuela. Och den här musiken var skriven av Luis de Narváez och är en av de viktigaste källorna till 1500-talets spanska renässansmusik.

Och här var det stycket Romanze från Mozarts verk Eine kleine Nachtmusik, serenad G-dur. För framförandet stod den slovenska radions och televisionens symfoniorkester och dirigenten Alexander Pitamik. Och nu musik av Paul Dukas.

Dukas stycke Villanelle för valthorn och orkester med Esa Tokia och den finska radions symfoniorkester under ledning av Michael Adelson. Det här är Frédéric Chopins fjärde scherzo i E-dur och det framförs av pianisten Dubravka Tomsic.

Chopins fjärde scherzo i E-dur alltså, med Dubravka Tomsic. Och här följer nu en aria från Georg Friedrich Händels opera Rinaldo. Det är Rinaldo som i den första akten sörjer sin älskade Almirena som blivit bortrövad.

det var countertenoren Graham Pushy tillsammans med den australiska Brandenburg-orkestern under ledning av Paul Dyer som framförde den här arian ur Händels opera Rinaldo. Sex tyska danser nu av Franz Schubert.

Schuberts sex tyska dansare alltså. Och de framfördes av Luxemburgs filharmoniska orkester under ledning av Justin Brown. Den här musiken av den irlandsfödde Charles Villiers Stanford heter direkt översatt till svenska Tre mellanspel.

Stanfords Three Intermezzi framfördes av klarinettisten Oleg Shebeta Dragan och pianisten Dominic De Gavino. Det här stycket brukar återkomma i Notturno, Francisco Targas, minnen av Alhambra.

Targas minnen av Alhambra i arrangemang av Ruggiero Ricci med Kerson Leong på fiol. Och efter det här, musik från en svit av pianostycken skrivna av Leocadia Kasperova.

0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Kuohtelogi jälkeen levässään tämän rajas, kun plana hukse ruvkei kallukin ulkopelti johkaamuhkis ulki johtui. Jokmo kairomains oivilta, että pääsäus lein mielekittäväs, mutta ahteli kuhkis keino pohta aikai.
2: Det är fullt möjligt. Det är en fin fyndighet. Sen ligger den i ett väldigt känsligt område.
1: Tällä aipas viulas, tällä finja deposita, mutta tällä hui herkis kovlus. Nu ahte kaipitu vo ollu parkua, vai tämän sahta tahka rehtä. Nu projekta jo det här gett du metro sirkev muistella. Ja som meine ahte ruvke asjes, la sahka stora asjen, ku dusche kallukis. Ruoha elahus, ja dorvolas vuoda birra, rasjes mailmis.
2: Jag vet inte om gruvan i Kallak blir av så, men vi...
1: Inte är det just på att det är ovke Kalluki, mot om i servotagas för att det är ohpa kietahalla tai asi. Tän tajia, du metro sylkev. Mutta fitnotagas lelevansan kuhkes pottu. Ruhta teemme pirra eilä ota tietoa, ja leunnan paikallas luottamus. Nu välsin kaskas, ke tuoda i halet i ruvki.
3: Nej, det tror jag inte.
1: I, in jake, just i loudanan kohtelogi jäkes. Den jahke ahti tjata huvudalge. Nu tajja Klaus Bergman georro johkamohkes jälle positiva industria ektui. Mutta jahke ahti tuaiva tal le era investerimitta. Klaus Bergman le gelda politikar jälle olkespelu tagalistus.
3: Det vore kul om staten kom hit med andra trevliga jobb åt oss.
1: Det är ju så man just startar båda sitt ek i era finja barkosaigon. Bajtje råna barkosaigon, tajja Klaus Bergman. Våställa spelets le konklusjona en kjelka seppo. Aktivista Tor Toreda ojvilda att det projekta Jolle Japman.
4: Det här är så kört i botten.
1: Den är nog okas mannen. I varrelle oktageg i jaka satan projekti. Tor Toreda menar att det Pirras vaikohus arvostallan lepisanan. Ja fitnudagas vailu ruhta tuolvo projekta ofta skolui. Sonle gilda politikar pirras pelutagas johkamohkiets.
4: Så jag hoppas jag tror att...
1: Mosavan ja jahkan att det fitnuda manna konkursi tan jage. Jahte sikutte johkamohkie. Kuldal ene kalluga pirra utblick sapmi podcastas. Men kavna roha radioappas. Reporter är lite Aron Bergdahl, Maria Unga, Jamon, Katja Inga, Sameradios.
5: Oen laudakottis nallveila heimivuosta bokta houdan baludas, että alkoalmumana lepatselmeira lachahoutastuvon Australia rihkus ja suotselusuokatakas. Tietuimielde komiteja lecha Aboriginal ja Torres Strait Islanderi maana kohtalo 5% maanain, kehtsohkaitse haldokitakasas, koska meiralas päivi, jäki kukti tuokko klokkolma ja kukloh näille. Vaikko siinä ahki tuossa kuhta jokis 5% pohlogiikki tai jäjämpä johkaisatjain. Ahpis nisolmu leheren omas käsohetsin juihkaja. Tal tutkilla kaunan kemiala stilkehusa. Tutki herre herra ruoha enan tullu universiteetas SLYS le kaunahan, että man piunnoa nisan olmo le juihkaja huolakadas kasissa maanotauta ja jussa hahpeemi. Iskosin nisolmuin kaunu koklo tjeja jeskutelaakaan se mihkala saunasi. Tjai huvui, että okte nolnammasa saunasis lei erinomas merkasummi ja ta kaunas tuori meirin ahpeemin. Ristin Anna Vasara, Saamiradios.
6: Välkommen till Saamiradions telefonsvarare.
7: Okej, det är nog att mon har redan dappen märkis av vad det pera. Sån har valt en skåter vad jag går efter.
8: Men morsan, jag har kört skåter sedan jag 4 bast.
7: Nej, det har du inte. Dackar i lätt åta.
8: Vi ses senare.
7: Lycko, lycko! Hållå, lycko, Dunje!
9: Okej, alla hälsningar är kanske inte värda att sprida, men de flesta är. Gör det med oss i Avodanbodda, firarpodden.
10: Ring eller smsa din hälsning till 0980 37 22 22.
9: Eller hör av dig på våra sociala medier.
10: Så hörs vi på fredag här i Sameradion.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Nu går vi här på Malmkroppen, den ligger...
11: Det har gått 20 år sedan planerna på en gruva i Gallock utanför Jokkmokk tog fart. Jokkmokk Iron Mines menar att fyndigheten fortfarande är intressant, men att vägen fram är lång.
2: Det är fullt möjligt. Det är en fin fyndighet. Sen ligger den i ett väldigt känsligt område. Så det krävs en hel del arbete för att göra rätt.
11: Projektchefen Dmitro Sergejev säger att gruvfrågan handlar om större saker

0: Det tror jag inte. Alltså har man inte kommit längre på 20 år så tror jag inte man får till det nu heller.
1: Claes Bergman bor i Jokkmokk och är positiv till industri, men menar att hoppet nu står till andra satsningar.
0: Det vore kul om staten kom hit med andra trevliga jobb åt oss, gröna jobb istället. Det vore jättehärligt, så vi får lite befolkningsutveckling i Jokkmokk.
1: På motståndarsidan är slutsatsen ännu tydligare. Aktivisten Tor Torda menar att projektet redan är dött.
2: Det här är så kört i botten. Det är nog ingen som tror på det här projektet nu mer, tror jag.
1: Enligt Tor Torda står miljökonsekvensutredningen still och bolaget saknar pengar för att ta projektet vidare.
2: Så jag hoppas och tror att bolaget går omkull i år och att de lämnar Jokkmokk.
1: Hör mer om Gallock i podden Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Aron Bergdahl och Maria Unga, Sameradion.
3: FNs kommitté för rasdiskriminering slår larm om att urfolksbarn är kraftigt överrepresenterade i Australiens kriminal- och förvarssystem. Enligt uppgifter till kommittén var aboriginska barn och barn från Torres Strait Island omkring 65% av barnen i förvar en genomsnittlig dag 2023 och 2024. Trots att det bara är 6,5% av alla barn i åldern 10-17 år. Konstnären Marit Annesaras verk Pile O' Sápmi Supreme, som har haft en hedersplats på Nationalmuseum i Oslo i 4 år, är nu på väg till en utställning på National Gallery of Canada i Ottawa i 6 månader. Konstverket är en protest mot norsk rennärings- och markpolitik i Sápmi och är gjord av 400 renhuvuden som satts ihop till en hängande tapet. Mer än 70 konstnärer från Arktis bidrar till den stora utställningen i Ottawa som öppnar den 12 juni, rapporterar NRK Sápmi. Gravida kvinnor är särskilt lockande för myggor. Nu har forskare funnit den kemiska förklaringen. Det är forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet som funnit att kvinnors dragningskraft på mygg påverkas av var i menscykeln de befinner sig och om de är gravida. Med hjälp av doftprover från kvinnor ringades 27 olika kemiska ämnen in. Det visar sig att octenol, även kallat svampalkohol, hade en särskild betydelse som finns i större mängder hos gravida. Katrin Otti, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
4: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Sameradion, Sveriges Radio.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

Recollection av Nancy Bloomer Doisen var det som fick inleda klassisk morgon denna torsdag. Den 7 maj är det idag. Jag heter Hans Christian Durán och finns med i en studio här i Radiohuset i Stockholm denna soliga morgon. Jag har fyllt med musik hela programmet långt, så det ska vi sätta igång med. Jag ska också säga att det var Mary Kathleen Ernest som spelade den här kompositionen från runt 1940. Som sig bör i klassisk morgon så rör vi oss mellan tidevarven i musiken. Härnäst så blir det en romans av Zygmunt Stojovski. Bartolomej Nizol är solisten tillsammans med BBCs skotska symfoniorkester. Lukas Borovits är det som är dirigenten i denna musik komponerad i slutet av 1800-talet. Så jag som heter Hans Christian som sagt, jag önskar er en god morgon.

Sigmund Stojovskis romans i S-dur hörde vi spelas av BBCs skotska symfoniorkester. Lukas Borovits var det som dirigerade och solisten heter Bartlomej Nisiol. Musik från 1899. Ifall du hörde lite steg här i bakgrunden, då var det dagens producent Elina Rapp som var en väldigt god producent, för hon kom med en kopp kaffe till mig. Det tycker jag är ett väldigt gott ledarskap. Nåväl, jag tänkte fortsätta med musik av Georg Philipp Telemann, en sonat för trumpet och stråkar i D-dur. Men här i den andra satsen som vi ska höra så är det inte någon trumpet efter vad jag har kunnat identifiera. Vi hör i alla fall Akademin för tidig musik i Berlin med Isabel Faust.

Georg Philipp Telemans sonat för trumpet och stråkar i D-dur. Här i andra satsen, ja, då är det en del stråkar men ingen trumpet. Isabel Faust däremot var solist här tillsammans med Akademin för tidig musik i Berlin. Musik från före 1740-talet åtminstone. Och vi tar oss ännu längre tillbaka nu till 1400-talet. Walter Fry är det som har komponerat denna ballad. Bijoux Consort är det som framför den under ledning av Andrew Kirkman.

Vem Walter Fry egentligen var, det är faktiskt ingen som riktigt vet. Det finns tre Walter Fry i den engelska historien runt den tiden han levde, som det skulle möjligen kunna vara. En i London, en i Ely-katedralen och en i Canterbury. Man vet inte så mycket. Mycket av musiken, den försvann när Henrik den åttonde upplöste klostren och ja, det här musiken, den finns kvar, och det var Bourgeois Consort som framförde den under ledning av Andrew Kirkman.

0: Andra satsen ur Antonio Vivaldis konsert i A-dur för violin och cello. Mayumi Hirasaki och Vittorio Gelmi tillsammans med Il Sonar Parlante var det som spelade den andra satsen ur denna. Det som sker i världen, det kanske har svårt att få plats på en minut, men på Ekot så gör de i alla fall ett försök nu.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget. Det här uppger källor till amerikanska medier. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Och det var Ekots nyheter på en minut.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Isaac Albéniz España, den komponeras 1890 och ur denna så hörde vi en tango i D-dur. Alessio Bax var det som spelade den här i Klassisk morgon i P2. Där jag, Hans-Christian Durán, befinner mig i Stockholm idag. Jag sitter i radiohuset och tittar ut genom fönstret och ser en annan del av radiohuset, den brutalistiska skapelsen här på Gärdet i Stockholm. Jag ser också genom fönstren på den andra byggnaden hur solen lyser på ett grönt, grönskande träd. Det är trevligt med lite omväxling, men varför är jag i Stockholm då, kanske du frågar dig, vän av ordning. Varför sitter inte jag i Växjö som jag brukar? Jo, men imorgon, då är det en speciell dag. Då ska hela morgonen och förmiddagen få utspela sig i Stockholm och inte var som helst, utan på Kungliga Operan. Vi sänder live hela vägen från 7 till 12:30 imorgon. Och sen så blir det en stor konsert på kvällen, dessutom livesänd. Vi firar att Hovkapellet firar 100 år. Och så försöker vi ta reda lite på hur det egentligen går till när man ska flytta en hel opera. Det är bland det värsta jag vet att flyttpacka. Men jag kan bara tänka mig hur det är på ett sånt ställe. Vi har också lagt ut en fråga på Facebook, där vi undrar ifall du har någonting du alltid har velat fråga om Kungliga Operan i Stockholm. Vad som helst. Ja, men nästan i alla fall. För vi är ju där, så vi kan försöka ta reda på det. Hitta någon som faktiskt har det där svaret på den där frågan som du alltid har funderat på. Gå in på vår Facebook-sida, där hittar du den frågan, eller så kan du mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kan också skicka sms eller till vår telefonsvarare 0470 72 60 67, så ska vi se om vi kan ta reda på det åt dig. Nu musik av den brasilianska kompositören César Guerra Peixe. Det är en orkestersvit vi ska få här som Goiás filharmoniska orkester under ledning av Neil Thompson framför.

ett vårligt intermezzo. Spring Intermezzo heter den första av Betty Jackson Kings Four Seasonal Sketches. Rochelle Sennett var det som spelade här. Sa jag att Hovkapellet firar 100 år tidigare? Det var lite snålt. Det är ju faktiskt 500 år de firar och det är ju faktiskt inte klokt. Men så är det. Det är de som firar 500 år och därför så befinner sig hela klassisk morgon och klassisk förmiddag på Kungliga Operan imorgon i en direkt sändning. Så fick jag det sagt en gång till. Det var egentligen bara därför jag sa fel, för att få möjligheten att återupprepa att vi håller hus där och att du kan ställa frågor. Om det är någonting som du alltid har velat veta om operan men inte vågat eller inte haft möjlighet att fråga, ja men nu så har du det. Vi tar med oss frågorna till operan och försöker lösa dessa stora problem eller problemfrågor. Nu fortsätter vi med önskemusik. Helena Ren är det som har hört av sig, som tycker att när hon behöver komma till ro, då är det skönt att slippa text. Och Johann Sebastian Bach, han komponerade just Goldberg-variationerna till en som hade lite svårt att sova och att komma till ro.

påhittade insändare helt enkelt. Han fick en polka 1843 och nu ska Consensus Musicus i Wien spela under ledning av Nikolaus Harnoncourt.

Josef Landers, hans Jörgelpolka, spelades av Concertus Musicus i Wien. Nicolas Harnoncourt var det som dirigerade. Vi fortsätter med musik av Edouard Dupuy, en fagottkvintett ska vi få höra. Den första satsen ur. Ruy López är solist tillsammans med Gringoldskvartetten.

Edouard Dupuis fagottkvintett i A-moll hörde vi här första satsen ur. Gringoldskvartetten spelade tillsammans med solisten Ruy López. Klockan närmar sig 9 och det betyder att Andrea Valderrama ska ta och göra ett besök i P2 för att ge oss det senaste ifrån kulturens värld. I Kulturnytt idag så kommer vi bland annat få höra om en roman som heter De levande. Författaren till den har det talats med i Kulturnytt. Och så en recension av Maja Lundes bok Slutartid. Och så nyheter från Malmös musikhimmel. Ett väldigt Malmöförknippat band kommer med en ny skiva, den första på 4 år. Vilket band det är, ja, det blir en cliffhanger. Andrea Valderrama är redo med Kulturnytt om en stund. Fram till dess så blir det danskt. Det blir Hans Christian Lumbys Maritana, en bolero. Det är Tivolis symfoniorkester som ska få spela här under ledning av David Riddell.

Elisabeth heter hon inte. Elina Rapp heter hon, som är producent idag. Hon tittar på mig med ett fönster och ser lite chockad ut. Men hon ser ut som en Elisabeth kanske. Nåväl. Vi ska få lite önskemusik nu, tänkte jag. Det är en som... Och vet ni vad? Nu skrev Elina till mig att hon heter faktiskt Elisabeth i mellannamn. Så jag hade inte fel. Vilken tur. Ibland har man tur. Nåväl, tillbaka till ordningen nu. Vi ska få önskemusik. Maria Svensson som höll på att sanera mal i källarförrådet. Ett Sisyfos-arbete, men som måste göras, menar hon. Då tycker hon det är skönt med klassisk musik i lurarna. Och vad vill man då höra? Jo, men Stabat Mater av Pergolesi. Det är tjusigt.

Inledningen ur Giovanni Battista Pergolesis Stabat Mater. Det var Giulia Semenzato som sjöng och tillsammans med Lucille Richardot. Riccardo Dominazzi dirigerade ensemble Resonans här. Maria Svensson var det som hade önskat denna musiken. Nu en triosonat, Heinrich Philipp Jonssons triosonat i D-dur för flöjt och generalbas. Här har vi Karin Eidstindal som är solisten tillsammans med ensemble Freithoff.

Aram Khachaturians Gayan hörde vi Lezginka ur. Armeniens statliga symfoniorkester var det som spelade under ledning av Loris Cheknavorian. Önskemusik ska vi få härnäst. Det är Birgitta Gertsson i Lund som har skrivit till oss. Så här skriver Birgitta. När jag var 14 år förolyckades en av mina bröder i en flygolycka. Han efterlämnade en nyinköpt radiogrammofon med några skivor och en av dem var Tchaikovskis pianokonsert nummer 1 som sedan blev inkörsporten till all den klassiska musik jag sedan lyssnat på. Jag är nu 85 år och lyssnar dagligen på P2 och är så tacksam att ni finns där. Ja, Birgitta, vi är tacksamma att du lyssnar. Och här ska vi lyssna på den andra satsen i Peter Tchaikovskis konsert för pianoorkester nummer 1 i B-moll. Vi hör Lahtis stadsorkester, Dmitri Slobodenjuk är det som dirigerar och Hansen Chan är det som är solisten.

Det här var den andra satsen ur Peter Tchaikovskis konsert för piano och orkester nummer 1 i B-moll. Haushen Zhang var solisten här tillsammans med Dmitri Slubenchuk som dirigerade Lahtis stadsorkester. Om du har lite prat i bakgrunden här så är det för att min producent Elina sitter och jobbar febrilt inför morgondagens stora begivenhet. Hon ringer och bokar en gäst, gissar jag kanske. Imorgon ska nämligen hela P2s morgon vi ska vara på operan i alla fall, hela morgonen och förmiddagen. Vi sänder live från Kungliga Operan i Stockholm. Detta med anledning av Hovkapellets 500-årsjubileum. Det här är en av världens äldsta orkestrar. Så vi kommer finnas på plats, både Pernilla och jag och Emma och så hela resten av redaktionen också såklart. Vi sätter igång 7 som vanligt med klassisk morgon, men då är det alltså livesänt ifrån Kungliga Operan. Och om det är så här nu att det finns någon fråga som du har funderat på genom alla åren men inte riktigt vågat eller kunnat ställa, skicka den till oss så tar vi med oss den till operan imorgon och ser om vi hittar någon som kan svara på just din fråga. Du kan se på vår Facebook-sida, där har vi lagt ut just den här frågan, så kan du skriva den där eller så mejlar du till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det vore kul om vi får någon riktigt oväntad fråga som jag kan försöka springa och leta rätt på någon person som har svaret på. En promenad blir det nu. Det är George Gershwins Walking the Dog Promenade som Los Angeles Philharmoniker under ledning av Michael Tilson Thomas ska spela.

En liten hundpromenad fick vi här. George Gershwins promenad. Los Angeles Philharmoniker var det som spelade. Michael Tilson Thomas var det som dirigerade. Nu en ouvertyr. Det är musik till sorgespelet Coriolanus av Heinrich Joseph von Collin. Ja, den här berättelsen om den romerska generalen, den har inspirerat även William Shakespeare, men det här är en ännu mer tragisk version. Beethoven komponerade den här ouvertyren till pjäsen under en tid där det var stora politiska förändringar i Europa. Napoleonkrigen som inspirerade honom till många olika musikverk. Här har vi då Ludwig van Beethovens ouvertyr, Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Riccardo Chailly.

Ludwig van Beethovens ouvertyr till Coriolanus. Gewandhausorkestern i Leipzig spelade under ledning av Riccardo Chailly. Nu musik av Simon Beatty. The Angel and the Unicorn, London Choral Symphonia. Michael Waldron är det som dirigerar.

0: Den tredje satsen ur Giovanni Battista Sammartinis symfoni nummer 57 i G-moll. Concerto Köln var det som spelade här. Nu går morgonen strax över till förmiddag och mitt emot mig här i Studio 25 i Radiohuset i Stockholm så sitter en ny person. Någorlunda ny. God morgon Linda.
1: God morgon Hans Christian.
0: Hej, vem är du egentligen?
1: Jag är en både musiker och numera regissör och numera även talande i radio.
0: Ja, Linda Malik som ska leda klassisk förmiddag idag för första gången. Har du något särskilt som du ska spela idag som du vill berätta om?
1: Ja, vårt temat skulle jag nog säga stanna kvar och sen har vi också fyra födelsedagsbarn att fira.
0: Åh, det blir ju stor fest helt enkelt. Ja. Hur känns det nu då inför premiären?
1: Jo, men det är såklart att det är spännande när man gör något så här för första gången. Mm. Så.
0: Vi är många som är på din sida och hejar på dig. Du ska få göra dina sista förberedelser så ska jag ta och försöka spela musik fram till ekonyheterna. Och det blir en symfoni av Louise Farank. Det blir symfoni nummer 1 i C-moll, den fjärde satsen. Insula-orkestern är det som spelar, Laurence Ekelby är det som dirigerar. Idag var det Elina Rapp som producerade och jag heter Hans Christian Duran. Vi hörs igen imorgon om ni vill. Då blir det live från Kungliga Operan i Stockholm hela morgonen och förmiddagen. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
1: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ha, ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
0: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
1: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
0: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så... Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning, det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varmt välkomna till klassisk förmiddag i P2. Och det var fröken Maj ni hörde. Hon hoppade av postvagnen klädd i sommarklänning och gummistövlar. Hennes klänning är av siden och av boklöv. Hon har sippor i håret och doftar så stark av myskmadera att man måste nysa. Och de här orden är H.C. Andersens i sagan 12 med posten, där han förmänskligar månaderna en efter en. De anländer med postvagnen klockan 12 på nyårsafton. H.C. Andersens landsman Knud och Griser inspirerades av den här sagan att skriva en ballett. Och det var just månaden maj ni just hörde. Och den balletten uruppfördes på Det Kongelige Teater i Köpenhamn 1942. Och det var Helsingborgs symfoniorkester som spelade under ledning av Thomas Dausgaard. Den undersköna månaden maj fortsätter. Både där ute i lövsprickningen som får en del av oss att njuta och andra mest att nysa. Och i musiken här klassisk förmiddag i P2 som kommer att fortsätta att vara ganska omväxlande, så har vi också inte mindre än 4 födelsedagsbarn att fira. De kommer vi träffa lite längre fram. Och jag som leder programmet idag heter Linda Malk. Våren är kanske framförallt ungdomens årstid. Det är så mycket som händer just här i maj månad med studenter som lämnar skolan. Och musik behövs till allting. Och vi kommer nu få höra 5 enkla danser. Enkla som är lätta att spela för just ungdom. Den ungersk-amerikanska tonsättaren Dinesh Agai skrev gärna för musikpedagogiska sammanhang. Och syftet med musiken är ju då att den både ska vara rolig och lagom svår att spela. Här passar det väldigt bra med just danser som både är rytmiska och medryckande. Och kanske hade det varit roligt att få höra just den här musiken spelad av musikelever. Men vi får nöja oss med proffs. Det är träblåsare och båklarinett, fagott och horn. Alla medlemmar ur Seouls filharmoniska orkester som spelar. Dinesh Agai's 5 Easy Dances.

För er som har huvudet och öronen på skaft så tror jag att ni hörde att det här inte var några träblåsare som spelade utan stråkar. Det här var nämligen inte Dennis Agais fem enkla danser utan musik av Michael Haydn. Och vi kommer spela Dennis Agai efter det här som jag nu ska berätta. Nämligen om att det här divertimentot skrevs till hovet i Esterháza i nuvarande Ungern. Till en prins som både hade en enorm förmögenhet och ett starkt intresse för musik. I sin tjänst hade han både en skicklig orkester och en hovkapellmästare, nämligen Michael Haydn. Och han hade ärvt, kan man säga, Haydn efter sin far, och även hans son och sonson skulle fortsätta att ha Haydn i sin tjänst. Och Esterházy spelade ett specifikt instrument som också ansågs särskilt aristokratiskt, som heter baryton. Och precis som det manliga sångröstläget. Och det här instrumentet baryton trakterades särskilt vid hovet under 1700-talet. Den liknade en cello men hade både strängar man spelade på med stråke och en rad extra strängar som man knäppte på. Minst 120 verk skrev Haydn för det här instrumentet och sin uppdragsgivare Esterházy. Bland annat underhållningsmusik, så kallade divertimenti, som då framfördes av fursten själv i hovet. Haydns divertimento hörde vi alltså i D-dur av Michael Haydn för baryton, två horn och stråkar. Och det var Jan Willem de Vrient, violin och dirigent, som spelade med och ledde Combattimento Consort. Och nu går vi vidare och lyssnar på Dennis Agais polka, tango, bolero, vals och rumba från 1956, framförda av medlemmar ur Seouls filharmoniska orkester.

Det här var Deniz Ağay, fem enkla danser som framfördes av medlemmar ur Seuls filharmoniska orkester och stycket var skrivet 1956. Vi fortsätter att dansa fram här i våren och nu med två stycken av Laura Netzel. Laura Netzel som föddes i Rantasalmi i Finland flyttade med sin familj till Stockholm redan som barn. Och eftersom hon visade intresse för musik tidigt och blev hon uppmuntrad att börja i pianoskola. Och på den här skolan där träffade hon många av dem som så småningom skulle bli framstående musiker och kompositörer. Bland annat så gick systrarna André här i skolan, Elfrida André, som just skulle bli domkyrkoorganist i Uppsala och en framstående kompositör själv. Laura Netzel var inte bara tonsättare utan också en skicklig pianist. Och som tonsättare så skrev hon både kammarmusik, orkesterverk och sånger. Hennes musik är ofta romantisk och uttrycksfull och med influenser från den europeiska konstmusiken som var populär även i Sverige under 1800-talet. Trots sin stora begåvning mötte hon ofta hinder på vägen. Det var svårt för kvinnor att bli tagna på allvar som kompositörer. Ofta kunde man då beundrande säga att det var en bra komposition för den lät riktigt manlig eller ovanligt kraftfull för att vara skriven av en kvinna. Därför valde Laura Netzel ibland att publicera sin musik under pseudonym N. Lago. Men Laura Netzel nöjde sig inte med att bara komponera och koncertera. Hon arbetade också aktivt för social rättvisa och engagerade sig särskilt mycket i kvinnor och barns situation i samhället och bidrog till många olika välgörenhetsprojekt. Och arrangerade konserter där intäkterna gick till människor i behov. På så sätt så kombinerade hon sitt musikaliska intresse med ett starkt socialt engagemang. Nu är det pianomusik av Laura Netzel vi ska få höra. Gavotte och vals lent ur sex stycken för piano komponerade 1884. Och här spelas de av en annan pianist och tonsättare, Stefan Lindgren.

0: Stefan Lindgren spelade Gavottovals lent ur 6 stycken för piano av Laura Netzel.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Mer romantik får vi hos dagens första födelsedagsbarn, Johannes Brahms, som föddes den 7 maj 1833. Hans tredje symfoni är komponerad ett år före Laura Netzels pianomusik som vi nyss hörde. Tredje symfonin som går i F-dur inleds med 3 toner, F, A, F. En tolkning är att de här 3 tonerna är ett personligt budskap som gäller Brahms egen livsfilosofi. F, A, F skulle då stå för frei, aber, froh, fri men lycklig. Och det här är Brahms kortaste symfoni, skriven alltså 1883, och vi hör Helsingborgs symfoniorkester spela från en konsert i Helsingborgs konserthus från november 2009 under sin dåvarande chefsdirigent Andrew Mantz.

Det här var Brahms tredje symfoni och en annan hostning avslöjar kanske att det också var en live-inspelning, det var det. Från en konsert i Helsingborgs konserthus från november 2009. Och då var det förstås också Helsingborgs symfoniorkester som spelade under ledning av Andrew Mans. Och Brahms var 50 år gammal och stod på höjden av sin karriär när han komponerade den här symfonin i tyska Wiesbaden. Och han var ju ungkarl på det viset fri. Men å andra sidan hade han också haft en period med stora framgångar, så han var säkert också ganska glad. Så det här personliga budskapet frei und froh passar ju bra till den här symfonin. Vi ska gå vidare och Brahms var ju pianist precis som Laura Netzel som vi hörde här tidigare, och nästan alla kompositörer i alla fall före 1900 förknippas ofta med det eller de instrument som de också spelade själva och skrev gärna för just de instrumenten. Arcangelo Corelli, italiensk barockkompositör, var inget undantag. Han levde och arbetade från mitten av 1670-talet i Rom, och en av hans första arbetsgivare där var den abdikerade drottning Kristina, som flyttade till Rom efter att ha konverterat till katolicismen och avsagt sig den svenska kronan. Han skrev alltså mycket musik för sitt eget instrument, var violinist och både skrev och utvecklade instrumentalmusiken, särskilt för stråkinstrument. Och vi ska nu få höra en violinsonat i e-moll för violin och basso continuo, där dock inte violinstamman spelas som violinist utan har arrangerats för trumpet. Och det är Caleb Hudson som spelar trumpet. Och han har också arrangerat Arcangelo Corellis sonat från cirka 1700 tillsammans med The Derby Players.

Vi hörde Arcangelo Corellis violinsonat i e-moll här, spelad av Caleb Hudson, trumpet, som också hade arrangerat för trumpet i samspel med The Derby Players. Vi har nu kommit fram till den sista delen av programmet här i klassisk förmiddag idag, och födelsedagsfirandet fortsätter nu här med två svenska världssångare som hade födelsedag just idag den 7 maj. Först ut är sopranen Elisabeth Söderström som föddes 7 maj 1927, och henne får vi höra i tre sånger av Ture Rangström: Pan, Villemo och Den enda stunden. Sen vill jag gärna hurra för tenoren Helge Brilliot som kommer sjunga Adolf Wiklunds Sov oroliga hjärta.

Vi hörde tre sånger av Ture Rangström först. Ljuvligt tolkad av sopranen Elisabeth Söderström. Pan, Villemo och Den enda stunden. Vid pianot satt Jan Eiron och på Den enda stunden spelade Stig Westerberg piano. Sen hörde vi Helge Brilliot tillsammans med pianisten Lilian Karlsson i Sov oroliga hjärta av Adolf Wiklund. Och nu är vi tillbaka till våren igen i form av musikalisk ungdom. Och som våren själv skulle man kunna beskriva Felix Mendelssohns musik. I alla fall i den här stråkkvartetten som vi ska höra. Sprudlande, klar och full av liv. Han kombinerar den här friskheten. Bara 20 år gammal var han komponerade stråkkvartett nummer 1. Men kombinerade med en ovanlig mognad. Kanske det är det som är underbarnets kännetecken. Och vi ska få höra nu en inspelning med Quator van Kuyk som spelar denna stråkkvartett nummer 1 i S-dur.

Quatuor van Kuyk spelade Mendelssohns stråkkvartett nummer 1 i S-dur. Och nu blir det fransk vår.

Vi hörde här våren tolkas genom den symfoniska sviten Printemps av Claude Debussy. Det var Malmö symfoniorkester som spelade under ledning av Jesus López Cobos. Och det var en konsert från Malmö konserthus. Med vårt fjärde födelsedagsbarn, baritonen Ingvar Wixell, som här sjunger ur Fridas visor, så tackar jag Linda Malik för mig och önskar fortsatt härlig lyssning i P2 Klassiskt. Frida i vårstädningen med Ingvar Wixell.

Med bitterhet om livets lotter talar jag med kärleksrösten min. Men jag jämför rådmans milda dotter tryckt med

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Söndagsmorgon bjuder förstås på Bach men också italienskt med Concerto Italiano. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Dimensionerna och aktuella vi på Radio Romano. Med sem och Velko Karamani. Och kommunstyrelse Anno Malmö Mangelte Kidelket han är sig responsibilita. Panlebu Chasakusa och Romano Nationalno Minoriteti. Kete avel mai claro. Ayanda Kadosi och proposali ke o samonas ansvaret. Tena kel Katar och kulturnämnden. Karing och kommunstyrelse. Tekamelas och kommunfullmäktige. Tepenel ova. Tai o kulturnämnden si mai durte avellen jek responsibilita. Vašo Romano informacijako taj Džanglimasko centri, ORIX, taj vašo medbojas konturs verksamhet Panle e Romenca. Perdal ORIX o kulturnemden, si vitelunđarel te bajrarel taj te kerel följa up e kunskapshojande insatser pa minoritetslagstiftning taj e romane vilkor, vaše malmoske förvaltningar. O kommunstyrelse videl jek proposali Keo handlingsplan vašo nationella minoriteter romer ando Malmö 2017 oggi kai 2018 te achavjol. Kotana dalesko jek kommun övergripande program sakade kai so silenle kaver nationalna minoritetura ando foro. Jek važno kotor avla majzuralo dialogo le romenca ando Malmö. Taj vilunđarel pekusa e pauza pa forosko romska rodet. Gipon lelpes uprei jek decisia. E agordin di decisia adjuker lelpes ando kommunal förmäktige, ko bishtaju toto mai. Jek bibachtalo nevi pesi so o ramushmu arem cirko, mulo ko starto mai, 2000 bishtaj šovto. O ramushmu arem cirko sine jek prenđardo žurnalisti, publicisti, artisti e gilengo hramitori, moderatori, romologi, taj vi bute der odolesta. Vovsine vi jek bute bešengo romano aktivisti, baš inkludacija taj eromengi integracija. Vovsas vi penđardos aranžeri, taj programe so legarno andi serija Cirkoteka, ko bete RTV, kaj su me kljapala peste Zora le Vurme, Tragija animedia, taj ko kultura ko GDP, ani Makedonija, taj bufleder ando sundal. Vovsi nevi bud penđardotela bud bersar komičari, bara bar pe amalenca kotar i romani hajgara bend, kaj so asa čerđa bute romen, hemkeda o lenge sine najparo ando lengo GDP. A če jek tikno kotor, tari jek numera.
3: Niško najteker zašungjum sova kergjan, ja akari okori mi zasuj, a savki mi zasuj, o savki hijente moste, sad sam ande okovori nea. Ja kašuki zašungjum tu.
2: O cirko mu kljapala peste bučučo tanki pi familija pe amalende taj butero mende na samo ki upruni Makedonija desar vi butero mende ano sasto sundal, ani intrego lumja. O ramuš muarem cirko bi andilo ko bište štarto februari ano berš jek mila enjaše lušovadešu dujto, taj mulo ko štarto aprili duj mile bišu šovto. Amenko Radio Romano ulava oduka palo cirko barabar olese familija taj olese amalenca. A kava sas sasola čardam tumenge vašo avdisutne nevimata. Te magnete šunen po buter tu mešajte džankomaro internet tan www.radioromano.se.

0: vad han har på gång.
1: Nalle!
2: Den som äter gurka är Nalle Karlsson. Nalle är 5 år och gillar gurka. Dollo Kai krasar gurka, aschar Nalle Karlsson. Nalle aschar panchbergt, tajo dynkra pre gurka. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Krasar du sassar och gurka? Pushar daden. Ja, säger Nalle. Det är gott. Vill du smaka? Lång, smal och grön och knaprig. Sån är gurkan. Langsto, sano, tassenalo. Ta knaprig. Det finns i en gurklåda i affären. Harkera ju gurkor, pushar Nalle. Hur gör man gurkor? Frågar Nalle. Man odlar gurkor, säger pappa. Jäck odlar gurkor, pennar daden. Avar har? Hur då? Man planterar frön. Ska vi testa? Föreslår pappa. Mander kammar gurkskaljar från Leist och Nial. Jag har kvar gurkfrön från förra sommaren. Ehe! Ja! Ehe! Je måtte kamma je koro, tapu. Je tekno handreskiro, je tekno gono, ta je tusni med pani. Man behöver en kruka och jord. En liten spade, en påse, en vattenkanna. Man petar en grop i jorden, stoppar i ett frö och täcker över med jord. Jek handrar, jek kev, drepuan, givrar, jek sjali, dadri, taraffar pre, kuttipu. Också vatten, säger pappa. Nina pani, penadaden. Mycket vatten, varje dag. Gurkan är törstig av sig. Butt pani, svack och dives. Gurkan kamlar butt pani. Pappa gör små hål i plastpåsen och träden över krukan. Gurkan trivs och växer i värmen och fukten. Klart, säger pappa. Nu ska vi bara vänta. Nu aschar då blott till vartra. Nalle väntar och väntar. Han petar lite i jorden, kisar med ögonen och tittar riktigt nära. Nalle vartrar, ta vartrar. Pappa, det blev nog fel, ropar Nalle. Det kommer ingen gurka. Dadon, kava jag nog bangnot, karar Nalle. Nalle, tjav och lille, blott det så pansch minuter har jag. Du måtte vartra hargader. Vänta och vänta. Det är mycket vänta med gurkor. Jag måtte vartra harga för gurka. Nalle lyfter på plasten och vattnar lite till. Taraffar kutt i pani. Låter en gurka när den växer. Nalle lyssnar i krukan. Det är tyst. Nalle skunnar rekord. Då aschar stillan och... då aschar fäder till späckra munspel istället. Så går måndagen. Tjackes jar dyt och divisen. Trint och divisen av. Det blir tisdag. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Pappa, det var nog ett trasigt gurkfrö, säger Nalle. Gurkskalia aschare nok pach. Nej då, den behöver bara lite tid. Ge den vatten, säger pappa. Dockan pani, penadaden. Start och divisen avar. Det blir onsdag. Det är en massa droppar in i plasten. Men ingen gurka syns till. Nalle vattnar och går till förskolan. Nalle skindar, tajart och drabbelhispa. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Inte imorgon heller. Och inte sen. Det får vara färdigt med gurkan. Tomat är också gott. Jo ska si dicka på gurkan tobellen. Nina si tejsan. och Kipall. Det blir torsdag. Pansch då divisen av. Persakkes av var paraskodivisen. Och det blir lördag. Nalle, hur går det med gurkan? Undrar pappa. Det har blivit söndag. Adives aschar kurkodives. Vet inte, säger Nalle. Men jag anar chi, penna Nalle. Har du vattnat? Frågar pappa. Nalle har inte vattnat. För han har gjort andra saker. Nalle har chi skindat. Jag har kerat vavra kovar. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Då jag kajnaschar aschar Nalles tecknar pen. Den som springer är lilla syster. Ava Nalle, då aschar som en kovad rekoro, penna penja. En gurka, frågar Nalle. Ge gurka, pushar Nalle. Lilla syster har tagit bort plasten. Det är en grön prick i jorden. Nalle och lilla syster tittar nära. Tecknar penja har lett nickli plasten från koro. Trepuan aschar ge sennal och prick. Ett kryp, säger lilla syster. Ge pussemål, penna penja. Det är ett litet blad, säger pappa. Vad roligt! Då aschar ge teknopatrin, penna daden. Solaccio! Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Så aschar laccio nina ge tjacke teknopatrin. Tänk, den lever, växer, säger pappa. Det här är början på våran egen gurka. Denkra, då gidrar tabarjar, penna daden. Kava aschar anfarepan formar och jägn och gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka, avadodikas chivri. Nu är det en gurkplanta och snart är den lika hög som lilla syster. Nu aschar då ge gurkplanta, palakutti chiro avarlo langst och kaj lilla syster. Då blir det en gurka, säger lilla syster. Dalla av vad då ger gurka, penna penja. Ska det vänta jättelänge på en enda gurka? Måtte jon vartra tjacke harga forjek ensar och gurka? Nej, det kan bli 5 gurkor, säger pappa. Eller kanske 10. Nä, chi, filaj av var panschgurkor, penna daden. Eller filaj dess. Vilken grej! Ett magiskt frö som ligger under jorden och dricker vatten och förvandlas till en gurkmaskin. Savo lachokova, ge chovekano chali kai pachar telampuan, tapir pani, tavar to ge gurkepaskria. Nästan som ett trolleri. På eftermiddagen ritar Nalle en skylt med en mumsig fin gurka. Han stoppar skylten i krukan. Pallonodivese mackar Nalle i skylten innan jag sjukar smäckran och gurka. Jag kivrar skylten drikoro. Nu är det bara att vänta. Nu måtte ge blott vartra.

0: Still Going Strong, voisi sanoa tämän kaverin kohdalla Tommi Läntinen, karaktaarinen tuttu ääni, laita puoli, ja siinä hän duettoi yhdessä Noora Louhimon kanssa. Niin, kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on käynyt Suomen itärajalla ja sitähän niin kuin me kaikki tiedämme riittää kokonaista 1340 kilometriä. Nyt kuulemme tästä lisää.
1: Den ryska gränsen målar lätt upp skräckbilder för den som befinner sig långt bort och endast ser den i fantasin. Men 5 meter från den finsk-ryska gränsen möts jag istället av fågelsång och lugn. Det är en solig vårdag i april och jag står på en bred grusväg vid ett torrt gräsfält. Från ett litet dike hörs vatten som rinner från den sista smältande snön. En bit bort, bakom några kala träd, syns en sjö. Bara några meter från där jag står, fast åt andra hållet, reser sig ett 3,5 meter högt mörkgrönt staket. På toppen av staketet löper snurrade ringar av taggtråd. Och på metallstolpar som är utspridda längs staketet sitter kameror och något som ser ut att vara någon form av belysning och högtalare. Jag befinner mig vid den lilla byn Wärtsilä i Nordkarelen i östra Finland. Bakom staketet finns Ryssland. Här är jag med den finska gränsbevakningen, så nära gränsen man kan komma. Ibland händer det att gränsbevakarna ser ryska kollegor på andra sidan när de patrullerar, berättar de. Då brukar de morsa på varandra. När jag har sagt till mina vänner i Stockholm att jag ska hit har många reagerat med ett litet obehag. Hjälp, vad läskigt, har de uttryckt. Jag antar att de ser framför sig ryska soldater som lurar på andra sidan gränsen. Men det jag nu ser bakom staketet är bara träd, gräs och buskar. Jag har pratat med människor i flera städer längs östgränsen. Det blir tydligt hur odramatisk gränsen är för dem. De flesta har vuxit upp med den och den är en naturlig del av vardagen. Något man oftast inte ens tänker på, om man inte jobbar som gränsbevakare såklart. Drönarna som flugit in i Finland under våren har möjligen skapat en nyansskillnad i oron. Vissa beskriver ett litet obehag som inte fanns tidigare. Men de flesta är ändå lugna. Det är större chans att jag ramlar och slår mig än att jag blir träffad av en drönare, säger en äldre man i Tohmajärvi. I Imatra i södra Karelen, bara några kilometer från den ryska gränsen, beskriver en museiskötare hur utländska journalister på besök tyckte att det varit läskigt att befinna sig så nära östgränsen. Men för de som bor här handlar oron snarare om ekonomin än om säkerheten. Sedan gränsen stängdes har staden förlorat sina ryska shoppingresenärer och gator och butikslokaler ekar tomma. En restaurangägare berättar att det är svårt att locka besökare från annat håll, ens från andra delar av Finland. Få vågar sig längre hit till gränsområdet, menar han. Ju längre bort från gränsen man befinner sig, desto läskigare verkar den bli. Kanske säger gränsen mer om oss. Att vi blir räddare av det vi inte känner till än av det vi faktiskt ser. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska. Hej!

0: Jag har ju haft ett liv liksom i kamp. Så jag hade ju aldrig trodd att jag skulle bli 70 år. Det är jag stolt av att jag lever, att jag har fått till mycket.
1: Sven Henriksen växer upp under 60-talet i Telemark i södra Norge, och han berättar att barndomen präglades av rädslan för pappans våld.
0: Tänkte jag må bara göra mig själv synlig så att jag provocerar fram mer, men det hände ju helt fram till jag blev 16 år.
1: Han har sina samiska rötter i Malangen i norra Sápmi, och under hans uppväxt blir föräldrarna Jehovas vittnen, och det är inom den strikta religiösa samfundet som hans dröm om att stå på scen väcks.
0: Jehovas vittnen har ju ett lokal som de möts, har sina möten, som heter det rikets sal. Där har de ju en scen med lite ljus och en piano där, och jag tänkte att en dag så ska jag stå där uppe.
1: Men den drömmen kommer inte att bli av, och livet tar en vändning när han som 12-åring börjar drömma om andra killar.
0: Och jag blev ju förskräckt, för jag tänkte att herregud, jag är sjuk. Jag hade inte hört ordet homosexuell.
1: Och när han väl kommer ut som homosexuell och vägrar delta i omvändelseförsök som går ut på att ändra hans sexuella läggning, utesluts han som 16-åring.
0: Och då är du ju persona non grata, du mister ju familj och allt och ja.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmonen. Och idag möter du Sven Henriksen. Och det här är hans berättelse, så som han själv upplevt den. Vi sitter ju här i Kautokeino, Kautokeino, och du har spelat igår pappas lille gutt här i Kautokeino. Men jag tänker, du har ju... Ja, men du har ju bott här också. Eller du har varit här...
0: Ja, jag kom hit första gången i 1986. Då skulle jag har ju en tidigare historia som make-up-artist och maskör. Så jag skulle göra maskerna till en föreställning som heter Rakastuan Balba, eller Den förälskade skyn. Och det var mitt första här, och sen så har jag varit här. Jag har väl gjort kanske 25 produktioner, stort och smått, här i Kautokeino, så det har jag blivit några år. Ja. Här i fantastiskt vackra, älskade Kautokeino.
1: Men Sven, du är ju en känd skådespelare. Du sa att du är sångare också. Mm. Du har varit en make-up-artist, sa du. Och sen också en maskör. Helt otroligt. Mm. Du är också dramatiker, författare. Mm. Sen är du politiker också på det.
0: Om man lyckas för något.
1: Ja. Men vem skulle du förklara vem Sven Henriksen är för den som inte vet?
0: Jag är 70 år. Jag är... Mitt yrke är ju skuespiller, eller skådespelare som du säger på svensk. Och jag skriver teaterpjäser och skriver 2 romaner. Skriver egna show. Nu håller jag på att skriva ett nytt show som heter What the fuck is wrong with people? Det är en sån rant där jag skäller ut publiken och synger country and western låtar för att spora av, som man alltid gör i debatter nu för tiden. Så det är humor, satir på alltså, vad fan är det som fel folk där, men alltså, det man tror ju, och det är konspirationer och det. Så det gläder mig till, det ska jag göra till hösten också. Och premiär 10 september på Nordland teater i Mo i Rana, så ska jag spela i Oslo i oktober och lite runt. Mm.
1: Du bor väl också i Mo i Rana?
0: Mm.
1: Du är ju politiskt aktiv.
0: Mm.
1: Det är väl norska vänsterpartiet som du...
0: Socialistisk vänsterparti. Så jag har 1 år igen, och som jag sitter i ett utvalg för kultur, uppväxt och idrätt. Så vi fördelar pengar och sånt, allt möjligt. Så jag vara medlem i kommunstyrelsen.
1: Vart kommer den här politiska engagemanget för din del?
0: Jag tror det är viktigt att bidra, viktigt att mena något, viktigt att förändra och pröva att göra världen bättre för alla, pröva att jämna ut alla skillnaderna i samhället. Jag står upp för de mest sårbara, så jag tänker att det är en plikt vi har. Alltså man kan ju inte förlanga att alla ska tänka så, men jag tänker så att man må, alltså hvis du är tyst så har du ingen röst och du har ingen, du kan, jag tror hvis du må tro på att det går an och förändra världen. Den amerikanske artisten Patti Smith sa att alla kan inte förändra världen alene, men alla kan göra lite och allt det lilla blir något stort om alla gör lite.
1: Vi är ju i Kautokeino, Goudakeino. Vi pratade ju lite här innan, men jag tänker så här, du har ju spelat in pappas lille gutt, Ahti Renkars. Hur var det att spela den här i Sápmi, alltså i Kautokeino?
0: Alltså där, för det första så var det en fantastisk upplevelse att spela i det nya teaterhuset som Vejvers har fått. Och sa att det var utslutsålt allt, och det var ju, det är en väldigt stark historia om min uppväxt med en våldelig far, och vara en del av Jehovas vittnen och komma ut och sätta sig själv fri. Det handlar om rus, det handlar om, ja, att bli det människa man var ment att bli. Så det är en, jag har spilt nå denna föreställningen i period i 2 år. Det var premiär i 2024. Så nu är jag snart färdig nå i maj, det är där vi sista. Så får vi se, kanske jag tar upp den igen.
1: Jag intervjuade ju dig 2023 när du hade släppt din bok då, som den här föreställningen baseras på.
0: Ja.
1: Och då sa du till mig någonting.
0: Mm.
1: Att du ville med den här boken hjälpa de andra som har gått igenom eller går igenom liknande. Mm. Känner du så här nu att du har gjort det? Alltså?
0: Ja, det tror jag. Det är flera som skriver till mig och skickar meddelanden och som säger att du har... Jag har trott i hela mitt liv att det var mitt fel att min mor slog eller min far slog eller vad som hände. Men jag förstår att... att jag inte heller behöver att förlåta dem. Men jag tror inte på det konceptet att förlåta någon, för att det är som, då blir man offer ända en gång. Att min mamma ringte efter, jag hade inte sett henne på 45 år, och frågade om jag kunde förlåta henne vad hon hade gjort. Så nej, jag kan inte det. Så sa hon, jag hoppas att du inte går runt och är arg på mig. Så sa hon, nej, det är jag heller inte. Men jag kan inte förlåta dig, för det, du må bära det kors du har. Det är ditt verk det här. Det är du som snudde ryggen till när min far höll på att stå ihjäl med.
1: När var den här samtalet? Vill du berätta lite om det?
0: Nej, det är ju den samtalen när, från ett okänt telefonnummer så säger du hallå och så säger du hej, det är mamma. Efter 45 år, det var ju ganska upprivande och för jävligt att ta den samtalen. Men det var ju också lite, alltså det är vackert att hon kom i en gammal, som en gammal kvinna på 80 år, att jag skulle ha tagit min son väck från den man. Men hon gjorde inte det också. Men hon sa, jag har det så ont här inne, och så sa, men ja, det är ditt kors att bära, tyvärr. Och jag gick ju på, liksom, på glas hela barndomen, för det må inte, pappa må inte bli arg.
1: Du sa ju här innan att det var som att du gick på glas när du var barn och försökte anpassa dig efter din pappa, så att han inte skulle bli arg. Den börjar ju väldigt tidigt när du är 5 år och ni bor i södra Norge i Telemark. Hur var barndomen?
0: Nej, alltså pappa var ju ganska alkoholiserad och så knackade ju Jehovas vittnen på dörren och så slapp han in dem. Och han blev ju en ledare i den här Jehovas vittnes menighet där vi bodde. Och gjorde stor karriär som en karismatisk predikant.

0: åkte jag därifrån och såg han en gång. För han dog när han var 80 år.
1: När jag pratade med dig så sa du också att våldet också, det var väl på skolan också som du blev mobbad?
0: Mobbad, ja. De sa att jag var en ful kineser. De förstod inte att jag var same. När jag bodde i södra Norge så... Det har varit svårt. Det var liksom ingen sted där man var fri och kunde känna sig trygg. Så det är ju, det är klart att jag har ju, jag pratar ju väldigt mycket om trauma i den här föreställningen om att man drack för mycket i flera tio år för att överleva. Man medicinerar sig själv liksom med alkohol för att orka. Och gå igenom dagarna. Och sen så kom jag till en punkt där jag förstod att live or die. Och sen gick jag in, blev jag lagt in på rehab och blev nykter. Och det är ju snart 20 år sedan att jag blev. Och nu har jag ju blivit den som jag tror jag skulle bli. Som producerar och som gör allt möjligt och har succé. Och det är fantastiskt, men det har varit en lång resa dit. Mm.
1: Men innan vi pratar om det, den här resan till det du är idag. Mm. Jag funderade på hur ser ett liv ut när man är en Jehovas, alltså för dig då, när ni var Jehovas vittnen vid den där tiden när du växte upp?
0: Alltså, när man växer upp i en religiös sekt, ett samhälle som är så tajt, så vet man ju inte om något annat. Man känner ju inte till världen där ute. Och man tror ju att det är så det ska vara. Ikke sant? Och, men det som händer när du inte vet någonting om den stora världen där ute, så när du kommer ut i den, så är det ju totalt... Du vet, du kan ju inte koderna, du kan ju inte, det är som du bit, du är en liten hund som bara minste lilla blick och kärlekslittestryck så blir du ju, så folk orkar ju inte, liksom detta här är fantastiskt, alltså det är, du är först, du är ett krossad, ödelagt människa när du kommer ut. Och livrädd för den världen där ute som du inte vet något om, så det är ju... Det som är social kontroll är ju att man tar och spärrar folk inne innanför en box.
1: Bara så här regler du var tvungen att...
0: Ja, det var inget, det var i musik, det var inte världslig musik, det var inte kino, inte färre jul, inte bursdagar, ingenting, ingen födelsedagar, alltså allt var... Men det är klart att det skapar ju ett utanförskap till samhället. Så. Fast jag förstod ju, för jag har ju en hjärna som fungerar, så jag visste ju att där ute finns det någonting som jag vill ha. Och jag fann det ju till slut. Mm.
1: Jag förstod att i boken också pratar om hopp. Att det fanns någonting som drev dig framåt. Jag tänker så här, för du har sagt att många gånger tänkte du att du skulle dö.
0: Nej, men jag har en styrka och en vilja här inne. Så, och jag har ju, du vet som skådespelare, så det ordet du hör oftast, det är nej. Det blev inte dig den här gången. Inte den här gången heller. Inte nu heller. Det blev nej. Du är för liten, du är för stor, du är för ung, du är för gammal, du är för homosexuell, du är för maskulin, du är, allt är fel. Så då härdas man liksom sån igen, sån att jag har en sån, ja men fan. Och så kommer det ju ett ja, inte sant? Och så tänker du, okej, nu var det min tur. Och så kommer det ett ja till. Och nu är jag inne i en sån ja-period, inte sant? Men jag vet ju att det kommer en nej-period, för man vet... Plötsligt så här så att nej. Och så kommer det ett ja. Så jag har liksom, jag tror att min barndom har lärt mig att hantera det där att man, alltså man blir inte, jag blir inte längre 6 år när jag får ett nej.
1: Just det.
0: Nej, jag är en vuxen som säger okej.

0: Räck mig fan ta dem, men okej. Men man kan inte tänka att hela världen är ute till att ta mig allt. Alla hatar mig. Nej, nej, nej. Sån var jag för länge sedan. Men nu är jag sån okej. Det var nej, nej, okej. Då får vi stå upp på hästen igen. Riv vidare. Mm-hmm. Så kommer det ett ja. Och det har jag lärt mig. Och det har jag nästan lyst att säga tack till min pappa.
1: Varför då, tänker du?
0: Nej, för att han har lärt mig. Jag tänker på, alltså blommor i öknen, de tränger nästan ingen vann. Men en dråpe vatten är ett ja. Ikke sant? Jag har lärt mig att leva på nästan ingenting. Av kärlek, av ja, eller det du vi ska välja nu. Det har jag lärt mig att leva utan. Men när jag då får en sån... Jag kommer ihåg när jag gjorde en BBC-serie i UK. Då kom det plötsligt ett ja.
1: Är det Annika?
0: Annika, vill du spela farsan till huvudrollen, Nicola Walker? Och jag tänkte, men gud, det här kan ju inte vara sant. Ja, jag klart jag vill. Och då tänker jag, okej. Och det förde ju till att jag ryckade upp i en helt annan division.
1: Mm.
0: När jag kom tillbaka och det hade gått på tv.
1: Vi har ju också fått se dig i The Voice
0: mm-hmm.
1: nu under våren på norska sidan. Du är ju historisk deltagare helt
0: ja,
1: enkelt.
0: Ja, den äldste
1: någonsin.
0: I Norge någonsin som har varit med i The Voice. Det är ju lite kul att man bedöms ju för sin röst.
1: Mm.
0: Ikke hvordan man ser ut på första den här som heter Blind Audition. Och nå med The Voice, alla känner igen mig och kommer och säger, fy fan vad bra du sang och wow. Och det har jag också med till att generera att jag känner mig bättre. Men jag vet ju att det kommer en dag hvor de inte känner igen mig på gatan. Och det är ju inte därför jag jobbar med det jag gör för att folk ska stoppa på gatan och säga, gud vad bra du var, Annika. Oh, vad fint du sang. Men det är ju yrke det jag driver med som driver mig. Och då må man ju jobba. Må man vara synlig. Ikke sant? Men jag har ju varit så nära så många stora roller i utlandet. I Amerika och i Frankrike och England och allt det. Och så är det sån, ja vi tror det går, säger min agent. Och så nej. Det blev inte dig. Och då måste du säga, fan ta den, men okej. Nästa gång.
1: Om vi går tillbaka till barndomen. Mm. Jag förstod att det är väl tonåren du börjar inse att du är homosexuell. Vad hände då i dig?
0: Det som hände med mig, och det tror jag hände med många, är att när du är i en så stängd liten religiöst miljö att du inte fattar vad dina känslor är. Som jag säger i föreställningen, jag drömmer så konstigt på nätterna. Jag har blivit rädd för mig själv, min ena tankar dröm, för det är ju ingen som drömmer om andra pojkar. Ikke sant? Och det är sånt jag drömte om en vän jag hade som hette Ole Andreas. Och jag drömde om han. Mm. Ikke sant? Sexuella drömmar. Och då var jag kanske bara 12 år eller något sånt. Och jag blev ju förskräckt, för jag tänkte, men herregud, jag är sjuk. För jag hade inte hört ordet homosexuell. Och så kom det något på TV, NRK TV, om två män i den lilla byn vi bodde. Som drev en blomaffär. Och de var boyfriends. Och då tänkte jag, gud, det finns två i världen som känner som jag. Och så blev det, och så blev det rummet större och större efterhvert. Och så kom ju 1972, hvor man fjärnade paragrafen i den norska loven om att homosexuella var kriminella. Och sen så gick jag ju in i det man kallar för homokampen den gången. Och jag har ju varit aktivist hela mitt vuxna liv. Jag står ju upp, jag går ju i tåg för Palestina, för Gaza, för allt som finns, och nå Iran och allt, alla kamper för transpersoner, inte sant? Det är det, och det känner jag att jag har det så för jävligt, så jag måste fan hjälpa där jag kan.
1: Vid den här tiden när du är 12 och börjar drömma de här drömmarna, då är det 50-talet.
0: Nej.
1: Är det inte 50? Är det inte...
0: Nej, men jag, nej. Då var
1: det... Då har jag räknat helt fel.
0: Det var mitt på 60-talet.
1: Nej, men gud, jag menar 60-talet. Jag är
0: 100 år. Nej, men det var, alltså jag var ju 40-55, så det var, la oss säga att det var 67. Ja. Att jag upptäckte det, att jag var bög.
1: Men det 60-talet är,
0: ja,
1: det är kriminaliserat att vara,
0: ja,
1: homosexuell.
0: Helt fram till 1972 så var vi kriminella.
1: Men jag tänker så här, när du är, alltså du är ju en tonåring då, och det är kriminaliserat.
0: Mm-hmm.
1: Jag förstod också att vid den här tiden, är det när du är 14 år du berättar?
0: Jag var 15 år. När min pappa frågade, han kunde inte uttala ordet homosexuell, det var för svårt för de flesta den gången. Han frågade, är du minst? Och då sa jag ja. Och så sa han, du vet att det är synd, du vet att du kommer att bli stött ut från menigheten, och du vet att det finns en kur. Vi kan åka till huvudkontoret för Jehovas vittnen i Brooklyn i New York, och där finns det en kur. Jag börjar nästan skratta att de sätter männen i vatten med isbitar i hela natten, men som ser på bilder av nakna tjejer, och så blir de friska. Ja, det är fan man, crazy. Och då förstod jag. Jag tänkte, min pappa, han är galen. Så jag tänkte, jag måste komma mig väck. Jag måste rymma väck från det där. Så jag blev, när jag var 16 år så blev jag utstött från menigheten. Och då är du ju personen non grata. Du mister ju upp familj och allt. Och ja.
1: Om jag förstår det rätt, så du blir inte utsatt för omvändelseterapi som de brukar säga.
0: Nej.
1: Och i Sverige, alltså just nu när vi bandar april 2026, så finns det ingen specifik lag här i Sverige som förbjuder omvändelseförsök. Men däremot har ju regeringen lagt ett lagförslag där omvändelseförsök ska kunna omfattas av en ny lag om psykisk våld. Så vi får helt enkelt se hur det kommer det här framåt.
0: I Norge är det inte lov längre att hålla på med det man kallar homoterapi längre. Det kom förra året, tror jag.
1: Sven, du berättade ju här innan att när din pappa då föreslår att skicka dig till en kurs, som han kallade det, och när du vägrar så blir du utesluten och du rymmer, sa du. Vad hände då med dig när du har rymt då? Alltså efter att du har blivit utesluten och förlorat all kontakt med familjen och så vidare.
0: Nej, jag bodde på gatan den första sommaren. Sov ute i Oslo. Och sen så livet bara... Jag gick liksom från det ena till det andra. Levde liv, fick en boyfriend, fick en boyfriend till, och blev etterhvert maskör på teatern, gjorde en karriär, hade det svårt, ville bli skådespelare, sökte scenskolan. Första gången när jag var 18 år, sökte 5 gånger, kom aldrig in. Och sen så uppsökte jag en känd regissör som heter Stein Winge, som läste med mig och hjälpte mig att jag skulle göra sista försök på att komma in på scenskolan. Då var väl jag kanske 23, 24, jag kom inte helt ihåg. Och så släppte vi inte in mig. Jag kom till andra provet och tredje provet, och det liksom sånt, så han ringde upp och sa, men fan, pojken är ju fan alltså jävla talent. Full och allt möjligt, så varför kan du inte släppa det? Men så sökte jag musikkonservatoriet och gick där på sång. Och så stod jag plötsligt på scenen och sedan har jag ju stått där.
1: För att förstå vart i tidslinjen är vi nu. Vilket, alltså, är det 70-talet vi är då?
0: Nej, nu är vi på 80-talet. Så det första stora jag gjorde var en kabaret i södra Norge om Jacques Brel, den belgiska flamska musiker och låtskrivare. Och då fick jag en, det var en enorm succé och de skrev om mig i alla tidningar, wow, wow, wow. Och så gjorde jag i helt på slutet av, det var väl i 1990, så spelade jag in 12 låtar av Tom Waits som jag översatte till norsk, och det fick jag en sån stor national uppmärksamhet för. Och då, och sedan då så har jag, och så begynte jag spela teater, musikaler först, och liksom tänkte jag, han är inte skådespelare, han sjunger. Men så upptäckte man att jag kunde spela teater, och så har jag filmat och det är tv-serier och det är allt. Så nu är jag på en måte, ingen vet eller tänker på att jag någon gång för länge sedan var maskör och gjorde makeup och peruker och sånt. Ingen vet det längre.
1: Mm.
0: För det är så länge sedan. Så nu är jag skådespelare.
1: Men jag tänker så här, när börjar den här drömmen? Du är ju vuxen upp i den här Jehovas vittnen där jag tänker mig. Där är det inte lovligt att hålla på med teater på det sättet. Eller sjunga på scen. Tom Waits, tänker jag. Mm. Min fördom är det i alla fall.
0: Men jag kan berätta exakt. Du vet, i Jehovas vittnen har ju en ett lokal som de möts, har sina möten, som heter det Rikets sal.
1: Just det.
0: Mm-hmm. Där har de ju en scen med lite ljus och en piano där. Och jag tänkte att en dag så ska jag stå där uppe i ljuset framför hela den här stora menigheten och prata. Inte sant? Det då blev drömmen född, så de gjorde mig en tjänst. Att jag kom på. Och jag kommer ihåg första gången pappa stod där.
1: Ja.
0: Vacker. Han var en väldigt vacker man, min far. Och liksom tänkte, jag ska upp dit någon gång.
1: Mm.
0: Men så kom ju det stora spöken om att världen skulle ju gå under i 1975. Och då skulle jag vara 19 år och då skulle vi alla dö. Ikke sant? Vi som inte helt trodde på Jehova. Och jag gjorde ju aldrig det. Så då tänkte jag, det blir ingen karriär där uppe på det här podiet i Rikets sal.
1: Men hoja.
0: Ja.
1: Jag tänker så här, som ungdom eller barn. Mm. Bara, nej, det här kommer aldrig hända, men vi kommer ändå dö.
0: Ja.
1: Fast det händer ju ändå. Men vad betydde den här, alltså när du möter, alltså musiken men också skådespelerin, vad har det betytt för dig?
0: Jag älskar att stå på en scen och spela olika genrer och allt det där. Och jag känner att när jag står på scen att nu är jag där jag ska vara. Det här är mitt. Alltså jag har ingen ångest för att stå. För jag vet på scen vet jag vem jag är.
1: Mm.
0: Hur länge det kommer att pågå. När jag kan gå hem. Jag vet vad jag ska säga. Si.
1: Mm.
0: Och jag vet vad den andra ska säga, så det är tryggt. Livet där ute är ju fasansfullt, förskräckligt. Det vet man ju ingenting om. Så det är ingenting är mer kontrollerat än konsten. Ikke sant? Scenkonsten är, man repar ju i en 8 veckor.
1: Mm.
0: Så det är ingenting som är sån där. Man sitter och improviserar. Det är nöje, kalkylerat allt. Det är det minsta detalj.
1: Är det det du gillar, att det är så? Alltså.
0: Ja, ordning och redo. Alltså det är sån här att man... Det är ett staged life.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Som är, fast det händer ju mycket inom den ramen som är en föreställning. Men det är det där jag trygga. Alltså, älskar jag att jobba med andra skådisar. Det är över hela världen, alltså, oavsett var du är, så är det samma, det är familjen.
1: Just det.
0: Ja, vi, du vet.
1: Ja.

0: när är det du börjar bearbeta det du har varit med om? För du sa till mig en gång i tiden när jag intervjuade dig om boken, Pappas lille gutt då, att det var först efter att du bearbetat det du varit med om som du kunde skriva. Kan du berätta om den här bearbetningen?
1: Nej, det är alltså bearbetning av min barndom. Det började under pandemin. Alltså akkurat det konkreta med min pappa och min barndom och uppväxt. Det. Men alltså traumat har jag varit bearbetat länge innan det. Men jag tänkte, för jag har försökt att skriva romanen som egentligen het länge Da Jehova knackat på i uppgång nummer C i den här stora drabantbyn vi bodde. Men så tänkte jag under pandemin, då satt man ju där och kunde inte arbeta ingenting. Vi fick ju kunde inte spela ingenting.
0: Just det.
1: Och så tänkte jag, jävlar, nu ska jag fan och börja skriva den romanen. Och i löpa, jag tror det var en 7-8 månader så skrev jag den. Och så gjorde jag den. Sista kapitlerna skrev jag när jag spelade in Annika i Glasgow. Och så kom den ut i 2023.
0: Ja.
1: Ja. Och då var den, och den blev antatt på flera förlag, och då det var stor, den har ju sålt mycket och jag är nöjd. Jag var debuterade ju med en roman.
0: Mm.
1: Vad fan, då var jag i en ålder av 68.
0: Tänk.
1: Ja. Men jag hade skrivit jag har skrivit 16 teaterpjäser och 2 böcker innan dess som med essays och artiklar.
0: Vad är du mest stolt över?
1: Att jag lever.
0: Vad menar du?
1: Nej, alltså jag har ju haft ett liv liksom i kamp. Så jag hade ju aldrig trott att jag skulle bli 70 år. Det är jag stolt av, att jag lever, att jag har fått till mycket. Jag är stolt av att jag har blivit skådespelare, alltså att jag har skrivit böcker, teaterpjäser, och att jag kärleken fant mig. Och att jag grejd och hålla fast på den, och att jag är nykter. Det anbefales alla. Inte rusa sig. Och nej, men jag är stolt av vad jag har fått till. Inte något sånt speciellt att jag gjorde det eller det eller det, men det är akkurat det där att jag, och att jag är 70 år och telefonen ringer, och att jag får nya tillbud om att spela och göra och skriva och sitta i debatter och hålla föredrag och allt möjligt. Mm-hmm.
0: När man har varit utsatt för det och du har varit, hur vågar man släppa in någon annan? Som, alltså, hur vågar man visa sitt fulla jag? Eller? Mm. Förstår du vad jag försöker säga?
1: Jo, men hur? Alltså, nej, men det beror ju på vem personen är. Och det är ju... Alltså jag har ju varit med min man i 30 år i april det här år. 30 år. Det är länge. Ja, det är länge. Men alltså första 10 åren, det var lite sån, vem är den här mannen? Från båda håll.
0: Just det.
1: Och så är det sån här, och det är krig och det är lite sån här. Fast, och så kommer andra 10 år nu. Och så kommer nu tredje tiden som vi har levt igenom nu. Hvor man landar på en sån understanding om att det är ju oss som ska leva samman hela livet ut. Och det är en sån... Jag har sett allt från han. Han har sett allt från mig.
0: Mm.
1: Och det är ingen... Det är liksom ingenting att försvara längre. Och så det behövs inga så mycket ord längre. För det är bara... Det är akkurat som han vet var jag är i rummet hela tiden. Han vet... Alltså jag ser att jag är i hans blick. Och han är i mitt blick. Vi men det har varit en process.
0: Mm.
1: Att slippa in ett människa. Alltså jag tänker väldigt ofta när man möter nya människor, så du är liksom inne på prov ett tag, eller hur? Och så släpper du in i små ögonblick och sen så stängs dörren.
0: Mm.
1: Jag hade sånt med en väninna som jag trodde vi skulle kanske bli nära, men så stängde hon dörren. Tänkte okej, okay, då blir jag heller inte 6 år. Mm. Och avvist. Och jag tänkte nej, men jag upptäckte också ting med henne som jag tänkte Och så tänkte hon säkert om mig, och så tänkte jag okej, men man behöver ju inte bli vän med alla man eller när med alla man möter. Man möter ju så mycket folk. Och så är det någon vänner som man har haft i 50 år. Du ser dem inte på ett år, och så träffar du, så är det bara axeln. Du har bara varit på toaletten och käften går när du kommer ut dörren. Så att ja, och så sa jag det. Så är vi där.
0: Mm. Du var ju inne på att du har ju ändå varit med om de här stora avgörande ögonblicken för HBTQI-rättigheter på norsk sida.
1: Mm.
0: 1972 blev det ju avkriminaliserat att vara homosexuell.
1: Ja, helt fram till 1972 så var vi kriminella. Och fram till 1973 så var att vara homosexuell en psykiatrisk sjukdom. Så det också blev tagit bort från norska loven.
0: När du ser tillbaka på hur det har varit.
1: Mm.
0: Du är ju en aktivist sedan 70-talet kan man väl säga. Vad har varit mest avgörande enligt dig, alltså för dig då? Allt som har hänt hittills.
1: Jag tror den största upplevelsen jag har haft när det gäller kamper, det var när min man och jag var i New York i 2015. Och vi stod på Fifth Avenue och så Pride-paraden. Och så kom det en rosa cabriolet med Sir Ian McKellen och Patrick Stewart i rosa kostymer som satt som en royalty. Och så var det den dagen hvor Barack Obama infestade lagen om same-sex marriage. Vet du, vi stod bara och gråt och gråt och gråt, och det var we shall overcome, och så stod det precis såna gamla lesbiska kvinnor som satt i andra våning på sån bussar och sa we have overcome. Det var, då tänkte jag, nu är vi här, vi är liksom framme vid en, alltså det var som historien bara väntade stort, och nu jävlar Amerika har sagt ja. 300 miljoner människor bor i det landet. Men då försöker Donald Trump att förstöra allt igen, men det får han inte till, tror jag.
0: När du ser tillbaka på hur det har varit för HBTQI-plus-personer på norsk sida, hur skulle du beskriva hur det har varit så här, när du ändå sett allt det här hända?
1: Nej, alltså, om vi går till igår afton, när jag står på en scen framför en ganska heterosexuell publik. Och jag står där som en äldre, öppen, homofil konstnär och pratar i 1 timme och 20 minuter om ganska heavy tematik. Och de köper allt jag säger. Och jag tänkte, då tänker jag, när jag var 16 år, i mina villaste drömmar hade jag aldrig trott att vi skulle komma dit.
0: Mm.
1: Som igår, eller som vi är nu. Inte sant? Det är en sån här, vi kämpade ju för rätten till att leva. Som, jag känner ju många transpersoner som säger att vi kräver bara rätten till att leva. Inget mer. Och det var ju det homokampen, kampen för, alltså, Black Lives Matter. Allt det där, det handlar bara, kan inte vi få bara vara den vi är. Leave us alone. Mm. Ikke sant? Och jag tänkte att nu, jag ser hur man behandlar transpersoner nu. Det är exakt detsamma hur de behandlade oss på 70-talet. Ikke sant? För då nu säger de om transpersoner, ja det är psykiatrisk. Det är mycket mer än så. Det är inte bara köns. Det är inte det där. De är inte bara inte binära. De är bara allt möjligt och ångest. Och det, så det går över. De tränger hjälp. Nej, de tränger respekt för sina val. Som vi gjorde. Att jag vill bo, älska en man. Och nu är det så, säger ju majoriteten. Ja, vem bryr sig? Klart du kan. Men alltså, samhället, det går sån här, ja, nu accepterar vi det, okej, okay? Färdig, och så ska vi vidare det. Och kamparna går igång, men det som nu händer är att går de ju också efter oss, de kristenkonservativa.
0: I Norge,
1: all over, i hela världen, så är det sånt att nu, för att nya människor föds hela tiden, så kamparna måste tas om och om och om och om igen hela tiden.
0: Men vad gör det med dig när du vet och varit med om...
1: Nej, men jag vet det. Det är så förutsägbart. Alltså, men homofobin har blivit mera smart. De kan säga till dig, det är så okej, du ser inte ut som en bög. Och då säger jag, hur ska en bög se ut? Mm. Ja, de gör lite mer här, sånt. Nej. Och så säger jag, han är bög. Åh, han ser... Alltså, det finns en sån... och en heteroman stackar, de är i sin lilla stränga roll, inte sant? Men jag tänker frihet, varför släpp människorna fri så de kan få vara individer när vi lever i en världen som blir mer och mer sån heteronormativ, att man ska passa in i boxarna, man håller ordning på allt, och så det må ligga på rätt ställe allt sammen, och det, men sån har det väl kanske alltid varit, inte sant?
0: Mm. Men vad behövs göras då?
1: Jag tänker att var snill, var god, sköta om och ta vara på folk, och varme och ömhet och omsorg och allt det där. Man, vi har detta lilla livet som jag tänker, kan vi inte bara vara något som blommorna, de står ju bara där och är vackra och är nöjd med allt.
0: Det här med samisk identiteten.
1: Ja.
0: Du tog ju tillbaka det när du var vuxen, förstod jag.
1: Mm.
0: Hur har det varit för dig?
1: Det har... Alltså, jag går ju inte runt och är... liksom att jag är same. Jag går i kolt av och till när jag har lyst. Som den teaterchefen på Beivars sa igår, du är ju en av oss. Så jag har ju en samisk identitet, men jag har ju också en norsk identitet.
0: Mm.
1: Men jag har liksom ingen sån national känsla. För jag tänker, jag bor, det heter världensborger. Att jag är en del, vi är här. Alltså, jag är också, ja, jag hade samisk far, norsk mamma. Så jag är en blandning av massa. Det följer mig att Frankrike, där är jag hemma. I USA är jag hemma. Hellas. Grekland. Nej, jag är hemma. Jag har ingen sån Norge. Det har jag aldrig haft. Men det är jag glad för att jag är född i Norge. Med alla privilegier och vad det innebär. Mm.
0: Vad tycker du borde göras för att Sápmi ska bli tryggare för alla? Då menar jag också HBTQI-personer.
1: Mm. Jag syns det har skett en ändring i hur man behandlar varandra i Sápmi som är till det bättre sista åren. De unga samerna nu är mycket mer inkluderande, mycket mer öppna, mycket mer laid back och relaxed än när jag kom tillbaka till Sápmi på mitten av 80-talet. da var det liksom, varför ska du gå i kolt, du som inte snackar samisk, varför ska du vara med i Melodi Grand Prix på samisk när du inte, då jag har sjungit två gånger i Sami Grand Prix, blev nummer två, vant sölv och sang på samisk. Jag kan ju spela Shakespeare på samisk, vad fan, i Sverige, både i Hamlet och Macbeth, så jag kan lära mig säkert att snacka samisk, men jag kan aldrig skriva en roman på samisk. Jag känner inte allt det, jag kan inte, I can't play with the language, men, för att det är inte mitt hjärtespråk.
0: Jag tänker, det är väl därför vi har översatt det, Tim.
1: Ja. Och jag har ju skrivit, vad är det, 5 pjäser för samiska teatern och 1 för en i Sverige. Och det har ju blivit översatt till samiska. Och det är mycket mer avslappat nu än det var när jag startade upp med min första pjäs här i 1999 eller vad det var.
0: Så det har varit svinfint att prata med dig. Och jag känner att vi har varit överallt.
1: Mm. Nej, men jag är också lite överallt. Men det finns en vilja hos dig som det finns hos mig. Du vill ju nå, du vill ju finna ut vem jag är. Och jag ser också väldigt tydligt när, vem du är. Så det har, jag syns att det har varit en väldigt intressant samtal.
0: Men är det någonting som du känner att du hade velat att vi snackar om?
1: Jag har lyst att säga en ting som jag menar är väldigt viktigt, som inte alla kanske är eniga med. Jag menar att en minoritet, det är inte nog att beskytta varandra och titta in så här, man måste också titta ut. Jag tänker ofta att det är en lite sån tung, mörk sorg som samerna vi har arvet från historien. Som de svarta, som kvinnor, som homosexuella, lesbiska, alla minoriteter har arvat en sorg från historien. Men så tänker jag om man kan liksom sätta den lite på paus och så säga, men här är vad vi kan bidra med. För det är den samiska kulturen marginaliseras, språket marginaliseras, vi är hotat, vi är ditt och vi är datt. Ja, vi är det. Men vad har vi att bringa till torgs? Ikke sant? Vi kan gå in i debatten, i den stora samtalen. Det tror jag att då blir man lättare accepterat.
0: Vad hade du velat säga till den som lyssnar och som känner igen sig i det du har varit med om eller liknande?
1: Vad jag ville säga si till dem var snack med någon. Var öppen. Det finns någon för dig. Ett sted alltid. Det gör det. Jag vet att alla the weirdos find each other in the end. Man må bara dina människor finnas.
0: Sven Henriksen. Biologi då för att du ville vara med i podden.
1: Tack själv.
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmonen. Och på Sameradions hemsida finns en artikel med Sven Henriksen. Och där hittar du länkar vart du kan exempelvis vända dig om du behöver prata med någon. Och tekniker för avsnittet var Linda Oja. Och mer Sameradio-poddar hittar du i appen och följ gärna Sameradion på sociala medier så ser du när nya avsnitt släpps. Och tills vi hörs igen, Manna Däravan.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det är torsdag, snart är det kväll och vi närmar oss ändå helgen.

Du hörde musik av Lita Spena, Bente Veo. Och det var Antonio Oyarzabal som spelade. Och vissa musiker sätter särskilda avtryck. Ofta kretsar det jag pratar om i det här programmet om tonsättarna och upphovspersonerna bakom det vi hör tillsammans här. Men det är alltid en musiker eller sångare, ofta flera stycken, som förmedlar den musik vi spelar. Och vissa av dessa skapar vi självklart speciella relationer till, vi som lyssnar. Och visst uppskattar jag de oerhört skickliga specialisterna. Och det finns det gott om, men det finns musiker. Och det är något speciellt med dem som vågar röra sig mellan olika stilar och uttryck. Och en sån musiker var Jojje Wadenius. Och i förra veckan möttes vi av den sorgliga nyheten att han är död, 80 år gammal. I konsert i P2 ikväll sände vi konserten En kväll med Jojje Wadenius och Tommy Körberg med musik ur Jojje Wadenius breda karriär. Anders Elias ledde Sveriges Radio Symfoniorkester i inspelningen som är från 2017. Och jag ska också nämna, den börjar klockan 20 ikväll, och jag ska också nämna att Klassisk morgon imorgon sänds direkt från Kungliga Operan med anledning av Hovkapellets jubileum. Men först ska vi ha ett ordentligt P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjörnes.

Du hörde Matthias Rasch som solist tillsammans med Stuttgarts kammarorkester, ledda av Johannes Klump. Andra satsen ur Divertissement för fagott och stråkar av Jean Francais.

Med tanke på hur stor fantasy-genren har blivit inom film och tv så borde väl Richard Wagners Nibelungens ring överförts till filmmediet mer än vad som skett. Visst finns det filmade uppsättningar av Wagners ringen, dels från Bayreuth i regi av Pierre Boulez från sent 1970-tal, eller Otto Schenk och James Levines uppsättningar på Metropolitan som kom 10 år senare. Men det är filmade operauppsättningar. Om vi jämför med Mozarts Trollflöjten till exempel så finns det 2 stora långfilmsversioner av den. Ingmar Bergmans från 70-talet och Kenneth Branaghs från 2006. Och visst, Trollflöjten är mycket mer jämförbar i längd med en biofilm. Hela Nibelungens ring är 15 timmar lång. Men omöjligt är det inte. Peter Jacksons 3 filmer om Tolkiens härskarringen blir i sin längsta version drygt 11 timmar långa tillsammans. Och handlingen i Wagners ring är inte så lite filmisk, men det kan ju också vara så att Richard Wagners mörka ideologiska belastning kan spela in här också. Men nu hörde du Sigmunds vårsång ur Valkyrien. Pietari Inkinen ledde Nya Zeelands symfoniorkester och Simon O'Neill sjöng. Jag ska också, när vi ändå pratar opera, återigen lyfta det som händer imorgon. En dag från operan i Stockholm med P2 med start redan i klassisk morgon. Det blir speciellt.

Ivan Fischer dirigerade Budapests festivalorkester och spelade slavisk dans nummer 10 i E-moll av Antonin Dvorak.

från slavisk dans till svensk danslek här i ett lite, ska vi säga, vingligt jazzarrangemang av Jan Johansson som spelade piano, Claes Rosendahl spelade vibrafon, Sven Berger spelade cembalo, Rune Gustafsson elgitarr och Sture Åkerberg kontrabas. Vi ska ställa till en roligare dans.

Året 1930 lämnade Wilhelm Pettersson Berger Stockholm för gott. Han flyttade dit 1895 och efter något halvår hade han fått in en fot som musikkritiker på Dagens Nyheter. En roll som gjorde honom nästan lika omtalad som han blivit som tonsättare, fast i lite andra ordalag möjligen. Men 1930 flyttade han till Sommarhagen på Frösön, ett hus han byggde 1914. Och namnen här känner vi igen från hans pianomusik Fröseblomster, inte minst. Hans fjärde symfoni, Holmia, blev ett avsked från Stockholm. Och musiken du hörde Kungliga Hovkapellet spela nu var andra satsen ur den femte symfonin som han skrev åren 1932-1933 med titeln Solitudo. Leif Segerstam dirigerade och Kungliga Hovkapellet fyller 500 år i år. Och det är därför som det blir en hel dag från operan i P2 imorgon.

Osmo Palmo spelade Capriccio Arabe av Francisco Tárrega. Vi ska lyssna på ett musikstycke som har en lite annorlunda titel för att vara P2 skulle jag säga. Everybody on the Dance Floor. Den är skriven av Job van der Linden och det är Amsterdam Kletzmerband som spelar. Mm.

Du hörde musik av Job van der Linden och Amsterdam Kletzmerband som spelade Everybody on the Dance Floor. Och det är inte alla riktigt, men ganska många av oss på P2 är på Kungliga Operan och ger dig en dag från operan imorgon med start i klassisk morgon. Och det fortsätter på kvällen med direktsänd festkonsert. Vi ska ha en cellokonsert nu, eller i alla fall fjärde satsen ur cellokonsert i E-moll av Edward Elgar.

0: Den här kvällen bjuder på några finfina celloinsatser. Här var det Paul Watkins som spelade fjärde satsen ur Edvard Elgars cellokonsert i E-moll tillsammans med BBCs filharmoniker ledda av Andrew Davis. Du lyssnar på P2 på Hemväg där William Thomas ska ge oss kulturnytt. Vad handlar det om ikväll?
1: Ja, dels kommer jag med en filmrecension, men så ska vi också prata en del om studieförbunden som har dragit ner på antalet konserter de arrangerar.
0: Just det, den typen av konsertverksamhet som vi fortsätter med efter Kulturnytt. Där ska vi till exempel höra Folklig dans nummer 3 av Lillebror Söderlund. Men det blir inte förrän efter vi har hört Kulturnytt med William Thomas.
1: Idag presenterade studieförbunden gemensamma siffror som visar att konserter i förbundens regi minskat med en fjärdedel på 2 år. Enligt generalsekreterare David Samuelsson riskerar unga musiker missa en viktig första chans.
2: Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där. Där har studieförbunden en jätteviktig roll.
1: Och minskade statliga anslag pekas ut som en anledning till nedgången. Men enligt Moderaternas kulturpolitiska talesperson Kristina Axén Olin så har antalet deltagare i studieförbunden minskat sedan pandemin. Och därför finns det nu mer pengar per deltagare, säger hon. Till P3 Nyheter säger hon att det är tråkigt att studieförbunden väljer att spara när det gäller just spelningar. Men att studieförbunden själva beslutar hur de fördelar de pengar som de får.
3: Jag kan beklaga att studieförbunden väljer att lägga ner replokaler, men kultur kan ju utövas på många platser, inte bara i studieförbundens regi.
1: Och reporter här var Viveka Blad i samarbete med P3 Nyheter. I Sverige förbereder sig kriminalvården nu på att ta emot 13-åringar. I vår serie Inslag om kulturens roll i fängelset ska vi nu till England. Där har kultur- och musikterapi inkluderats i behandlingsplaner.
4: I had young people who were 17, 18 that were suffering from psychosis. So that is really very unwell.
5: Andrew Darlinson arbetade på slutna sjukhus för unga intagna från 17 olika anstalter. Han berättar att de över tid kunde se hur estetisk terapi visade resultat i hela grupper av intagna. I Storbritannien har det därför blivit en väl etablerad metod för att vårda unga frihetsberövade, säger han.
4: Music, drama, art, dance, therapy, they're the 4 mediums that are on offer.
6: I brought a pair of drumsticks one day.
5: Paul Snook bor i Birmingham och har arbetat i 15 år med olika musikprojekt för barn i åldrarna 15-18 som både sitter på speciella barnanstalter och som väntar på att bli placerade. Han minns speciellt en avtrubbad 16-årig pojke. Och Paul Snook gav pojken ett par trumstockar.
6: That way he started opening up.
5: Han säger att Birmingham har stora problem med knivbrott bland unga och barn. Och att många av de barn han jobbar med är dömda för just den typen av grova våldsbrott. Han berättar att musik har bidragit till att de kan se sig själva i andra miljöer. Och att det, bland annat för pojken som började spela trummor, har lett till att de tagit klivet till att söka jobb när de blivit frisläppta.
6: They are realizing that the world and the world that they live in is actually multidimensional and not as narrow as they think it is.
1: Och reporter var Tanja Ulriksson. Så en filmrecension.
7: Filmen Chronology of Water av regidebuterande skådespelaren Kristen Stewart är en bråkig, ilsken och så allra längst in en varm film om att kravla sig ur sina egna sorgliga berättelser. Den bygger på den amerikanska författaren Lydia Yuknovichs självbiografi och i varje bildruta så briljerar den brittiska skådespelaren Imogen Poots som huvudpersonen Lydia.
8: How many miles does it take? To swim to a self.
7: Lydias familj är kaos. Hennes mamma super och hennes pappa begår sexuella övergrepp på först Lydias stora syster och sen när hon rymmer hemifrån på Lydia själv. Kristen Stewart har hittat ett bildspråk som gör de här scenerna ändå uthärdliga. Det är fragmentariskt kring det som gör mest ont i en klippning som inte styrs av att den ena händelsen måste leda fram till den andra. Filmen blir flytande som vatten, men ändå med en tydlig tematik. För Lydia, hon simmar, hasar sig och ibland motvilligt släpas i riktning mot målet. Att skriva nya berättelser, att trots allt bli författare. Det är en film om hur nära kreativ och destruktiv kraft kan ligga varandra. Men det blir aldrig pretentiöst eftersom allting är förankrat i Lydias kropp. Så vänta dig blod, svett och tårar och oändliga mängder sprit i den här filmen som inte är det sista du ser från regissören Kristen Stewart.
1: Och Emma Engström.
9: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
10: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
9: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
11: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
12: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Här hörde du två träblåssolister i väldigt olika stycken. Först spelade François Lazarevich blockflöjt i tredje satsen ur Georg Philipp Telemans flöjtkonsert i D-dur tillsammans med Le Museum de Saint-Julien. Men innan dess hörde du Jan Harbeck spela med sin kvartett Out of the Blue.

Jag läste att Goethes skådespel Egmont sattes upp i Bagdad 2021. I en arabisk nytolkning, Egmont i Irak, ett samarbete mellan Goethe-institutet och Iraks kulturministerium. Det var Iraks nationella teater som gjorde uppsättningen och förberedelserna tog 2 år, men själva repetitionsperioden var bara 3 veckor, vilket är en mycket kort tid för en teaterproduktion. Och det var Ludwig van Beethovens musik som användes i föreställningen, skriven 1810. Jag vet, det är möjligt att det också handlade om en tolkning och en bearbetning. Det vet jag ingenting om. Men här hörde du ouvertyren framförd av Svenska kammarorkestern och dirigent var Thomas Dausgaard.

Jag tyckte det kändes försommarvarmt, i alla fall i solen, redan i förmiddags. Men i Wilhelm Stenhammars pianomusik blev det sensommar. Cassandra Wyss spelade fjärde satsen ur Sensommarnätter.

Jag tittar igenom gruppen Västanvindens senaste album Sessions volym 3, Värmland. Jag hittar ingen första polskan och ingen tredje polskan, men det här var andra polskan. En folkmelodi de hade arrangerat. De är Erland Westerström, Albin Myrin och Lovis Jakobsson.

Du hörde All in the Past av Georgs Palaitzis. Det var Emma McGrath som var solist tillsammans med Tasmaniens symfoniorkester. Och vilken operahelg vi har framför oss i P2. Imorgon sänder vi stora delar av dagen direkt från Kungliga Operan med start i klassisk morgon klockan 7. Med en direktsänd konsert också efter klockan 19. 00. Pernilla Eskilsdotter har utlovat gäster från jubilerande hovkapellet och guldkorn från arkiv och besök i kostymförråd. Och i opera i P2 på lördag hör du Verdis Don Carlos, också från Kungliga, men i en inspelning från spelåret 1999-2000, millennieskiftet. Jag, Erik Mjörnes, tar helg och är tillbaks på måndag.

Stormar har kommit, men stiltjen är det värsta. Väntan på krafterna. Musik ur balletten Den trekantiga hatten, komponerad av spanske Manuel de Falla. BBC:s filharmoniker i Manchester under ledning av Juanjo Mena spelade här i Hemma i P2. Viveka Blad heter jag som tar dig med genom musikredaktör Julia Sjöstedts urval ikväll. Som börjar och slutar spanskt, men kommer att färdas till Kina, Baltikum och Centralasien med. Och genom Sverige.

Petter Sundqvist ledde Gävle symfoniorkester och cellisten Maria Kligel i andra satsen av Bo Lindes cellkonsert. En nattarbetande tonsättare, det var finska Elvi Leiviske. När pappan gick bort tidigt så blev det dottern som fick stå för familjens försörjning i många år. Hon hade utbildat sig inom musik och tog sedan jobb då som pianolärare, musikbibliotekarie och musikkritiker. Det egna komponerandet det fick ske om det fanns timmar att vara vaken på sent på dygnet. Hon kom till Wien för att jobba på orkesterverken, skriver producenten och författaren Magdalena Frontschack på sin hemsida Fantastic Women Composers and Where to Find Them. Tunga grejer, tillägger hon. Vi hör Weimars stadskapell under ledning av Ari Rassilainen spela tredje satsen av Elvi Leiviskes första symfoni i B-dur.

0: Ari Raasilainen ledde Weimars stadskapell i tredje satsen av Helvi Leiviskes första symfoni i B-dur.
1: Här är Ekot. Över 300 tidigare eller sittande politiker kan kopplas till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från Sverige mot organiserad brottslighet. Kriminologen Amir Rostami är en av initiativtagarna till projektet.
2: Förenklat så ingår de inom den organiserade brottsligheten. Det är inte bara kopplingar.
3: Bland de 50 000 till 60 000 personer som uppskattas vara gängkriminella i Sverige finns 313 personer som har eller har haft ett politiskt uppdrag de senaste 5 mandatperioderna. Det visar rapporten från Sverige mot organiserad brottslighet. Det handlar framförallt om uppdrag på kommunal nivå och för den här mandatperioden är det 73 förtroendevalda som har koppling till gängen. Något som Svenska Dagbladet var först att rapportera om. Utöver politiken är personer med kopplingar till gängkriminalitet representerade inom bolag. Bland annat som styrelseledamöter på kommunala bolag där de varit med och upphandlat, visar rapporten.
2: Kombinationen med det, och politiker, och att de har varit sysselsatta i väldigt samhällskänsliga yrken som myndighetshandläggare och säkerhet och bevakning, gör ju det här att det här blir extra sårbart utifrån flera perspektiv, inte minst utifrån ett, skulle jag säga, säkerhetsperspektiv.
1: Sa kriminologen Amir Rostami. Reporter Helena Geilani. Nu slipper krogarna ha ett kök för att få servera alkohol. Det blev klart idag när riksdagen röstade ja till att ta bort matkravet. Bård Rydding är krögare i Västerås.
4: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
5: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
4: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. Nu kanske du kan öppna för 400 000 kanske.
1: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. Runt 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar sitter fast ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och all gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Det var allt för den här nyhetssändningen från Ekot. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Leif Näslund.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej, Maja P2 började japanskt med animefilmmusiken till Spirited Away. One Summer's Day heter det stycket som Joe Hisaishi har skrivit. Och det var också han som dirigerade den nya japanska filharmonin. Den första kinesiske avantgarde-kompositören har Jie Ganru kallats. Uppvuxen på en ö i Yangtze-flodens mynning under kulturrevolutionen. Och det här var ju ingen lätt period för nyskapande. Avantgarde-musik var inget som regimen i Kina tillät på den här tiden. Så att arbeta med ett eget uttryck, det individuella, det var inte godkänt och farligt. Inte bara för honom själv utan för hela hans familj. Men på 1980-talet så blev han inbjuden som gästkompositör till New York bland annat och har blivit kvar i USA. Men är alltjämt förknippad med det nya Kinas konstmusik.

José Sarebriele, The Royal Scottish National Orchestra, i den femte satsen av sex pentatoniska melodier av Jegan Ro. Tillbaka till Sverige igen. Konstnären Gunnel Bålstrands akvareller, eller tuschlaveringar kanske man ska säga, de är lätta att missta för fotografier. De jag har sett är också ofta motiv från bleknande fotoalbum från, jag tror, 1960-70-talet. Man får det intrycket i alla fall, för de är lite dimmiga, lite bärsa i kontrast sen till 80-talets grälla färgskalor. Och sen är det också det här modet, frisyrerna och interiörerna från den här tiden som får mig att tänka på 60-70-talet. Tonsättaren Britta Byström har skrivit musik till Wallstrands bilder. Eller är det hennes arbetsmetod hon är inne på? För det är lätt att göra fel med vattenfärger. Minsta misstag kan förstöra. Och Gunnel Wallstrand är känd för att börja om från början om det blir minsta fel. Stycket vi hör heter Shallow Waters, sjätte satsen ur verket Ink Wash on Paper.

Quelque Danse heter ett verk av Ernest Chausson. Här hörde vi två danser, Pavane och Forlan, med Bengt-Åke Lundin som spelade. Cellokonserternas cellokonsert, det måste väl vara Edward Elgars. Här hör vi den med Anastasia Kobikina som cellist.

Anastas Jakobekina och George Enescu Filharmoniska orkestern, ledda av Alexander Block. Det var de vi hörde i Edward Elgers cellokonsert i E-moll. Vi slutar inte där, vi fortsätter med Paolo Benedetto Bellinzanis musik.

Lesobe på sin blockflytt med Halldór Bjarki Annarsson vid sin cembalo i en blockflyttsonat i D-moll av Paolo Benedetto Bellinzani. Så går det till här i Notturno och härnäst får vi höra Luis Farancs tredje symfoni.

Louise Varangs tredje symfoni, Berns kammarorkester, leddes av Graziella Contratto. Och vi kastar oss åter in i den italienska barocken. Här är det Giacomo Carissimis Dixit Dominus vi får höra.

Dixit Dominus av Giacomo Carissimi. Här hörde vi Cappella Regia Musicalis, ledda av Robert Hugo som också satt vid orgeln. Men nu är klockan 2, kära vänner. Det ska bli konsert med Sankta Cecilia Akademins orkester.